ندی دے کنارے ایک کنارے تو دوسرے کنارے تک جو یاتری پار جانا چاہتے سن انہاں نوں پار روز لگا دیندا اور پھر انہاں دے کولوں جو پائی پیسہ دو چار روپیے کمائی ہوندی او دے نال اپنی گرستی دا گزارا کردا ساتھ سجت بولو سری لیکن ہردے وچ پیار سی تاں گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ دا ہردا پیار نال بھریا ہویا سی ایک دن من وچ آیا اس بیڑی وچ میں روز یاتروں پار لگاؤں کتے ایک دن میرا گرو تن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ کتے اس بیڑی وچ آ بیٹھے اور اس نو پار لگاؤں دی سیوا مینوں مل جائے تا میرے کتنے کو وڈے بھاگ ہون گے لگا روز ارداساں کرن ایدے باقی دے ساتھی ملہ اپنیاں اپنیاں بیڑیاں لے کے سیدے دے نال ایک دن کھڑوتے ہوئے تے سیدے نے آکھیا مترو میرا من کرتا ہے کہ ایک ورہ میری بیڑی وچ میرا گرو دھن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ چرن پاوے سارے نے مکھول کیتی او سیدیا اول تا گرو آن نہیں لگا اور جے گرو ایتھے آ بھی گیا تا ساڈیاں نویاں بیڑیاں چھڈ کے تیری پرانی بیڑی وچ بیٹھے گا بھائی سیدے دے نین کٹورے بار آئے آخیا جے میرا پیار سچا ہوئے گا تا میرا گرو میرے کول ضرور آئے گا سات سنگت بولو سری بھائی سیدا اتھوں اپنی بیڑی تھوڑی دوری تے لے گیا ندی دے وچکار کھلار لئی یاد کردا تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ او صاحب جی کدو درشن دیو گے کدو اس نمانی دے کول آؤ گے اور ایک ورہ کہو گے سیدیا مینوں اپنی بیڑی وچ بٹھا کے پرلے پار لے جائے کیونکہ میرے وچ کوئی گڑ نہیں جدا میں تینوں واسطہ دوں گڑ تو ہین روپ تو ہین کرم تو ہین کوئی ایسا کرم نہیں جس کا میں تینوں واسطہ دوں ایسی جدوں ارداس کیتی اور ارداس کر دیا بھائی سیدے دے اکھاں وچوں نیر وہ پتریا تا پھر جدو کوئی من کر کے یاد کرتا ہے تا پھر اے ارداس کتھے پہنچتی ہے گرو دے چرنوں وچ بھائی سیدے دی ارداس بھی گرو دے چرنوں وچ پہنچی صاحب جی نے آخیا بھائی دیا سنگھ نی پاتشاہ ساڈا سکھ بھائی سیدا سانو یاد کرتا ہے آؤ چلو اس نو درشن دین چلیے کچھ سنگتاں اور پیاریاں نو لے کے صاحب جی جدو اس ندی دے کنارے پہنچے سنگتاں اور بھائی دیا سنگھ جی آدک پیاریاں نوں آکھیا تسی انہاں بیڑیاں وچ بہ کے اس پار چلو تے میں اپنے پیارے سکھ بھائی سیدے دی بیڑی وچ بیٹھ کے پار آؤں گا سات سنگت بولو سری ندی دے کنارے کھلو کے صاحب جی آواز دے رہے ہیں او بھائی سیدیا بیڑی لیا نا کنارے بھائی سیدیا بیڑی لیا نا کنارے جڑے پیار نال یاد کر رہا سی اڈے پیار نال بیڑی وچ بٹھا بھی نہ سہی لیکن بھائی سیدا

ٹیکیا جا سکیا. ہنکار دے پرے بندے کول متھا ٹیکیا بھی نہیں جاتا. متھا ٹیکنا تاں نمرتا دا سوچک ہے. انہیں متھا کھوتی متھا ٹیکیا ایک پاسے بیٹھ گیا. مہاراج دے کول پریمی بیٹھا سی, انہیں مہاراج نو اشارہ کیتا. صاحب مسکرا پے, کہنے لگا مہاراج دیکھو کتنا خوبصورت بندہ. صاحب کہنے لگے بہت غلط ہے, بڑا گندا ہے. مہاراج گندا ہے؟ بہت سونا ہے, سونے بستر پائے نے, سندر بھی بڑا. صاحب کہنے لگے مینوں نہیں پیا چنگا لگا. مہاراج تھانوں کیوں نہیں چنگا لگا, ساری سنگت نو چنگا لگا. صاحب کہنے لگے کیول اکھاں نو چنگا لگا, کیونکہ کیول باہروں چنگا, کیول ویکھن نو چنگا ہے. ویکھدا نہیں, ہنکار نال بھریا پیا, تے ہنکار نال گندی محل ہور کوئی نہیں ہوندی. اونے سن لیا, حیران ہو گیا, اٹھ کے مہاراج دے چرنا تے آ پیا. کہنے لگا مہاراج تہانوں کیویں چنگا لگنا؟ ہاں مہاراج دسو تہانوں اے کیویں چنگا لگے. صاحب کہنے لگے جاؤ اینوں امرت چھکا لیا, اینوں پانی دے لڑ لا دیو, اینوں سیوا کرن لا دیو. وہ آیا سی نا پریمی لے کے چھنا پانی دا. صاحب گلگی تر پاشا دے پاون دربار وچ صاحب نے جل منگیا لے آیا. صاحب نے چھنا پھڑ بھی لیا, پھڑ کے تے پھر واپس کر دیتا. کہنے لگا مہاراج تہانوں آخر پیاس لگی ہے تاں ہی جل منگیا سی, واپس کیوں کر دے؟ صاحب کہنے لگے پیاس تاں لگی ہے, جل ٹھیک نہیں. کہ مہاراج بالکل صاف ستھرا ہے. صاحب کہنے لگے جھوٹا ہے. کہنے لگا مہاراج نہیں, میں تہاڈے کے بینتی کرنا ہے, جل جھوٹا نہیں. برتن صاف کر کے چنگی طرح مانج کے دھو کے اودے وچ سچی تھان تو سچا جل میں آپ لے کے آیا, کسے تے بھروسہ نہیں کیتا. صاحب کہنے لگے جل بھی سچا سی, برتن بھی سچا سی, تیرے ہاتھ لگ کے جھوٹا. کہ مہاراج میرے ہاتھ تاں جھوٹے ہو ہی نہیں سکدے, کیونکہ ان ہتھاں تاں میں اپنی کریا کدے نہیں سچی. اے ہتھ کیویں جھوٹے ہو گئے؟ ان ہاتھاں تاں میں کدے کچھ کیتا ہی نہیں. صاحب کہنے لگے اسی کر کے تاں جھوٹے نے, بن سیوا تریگ ہاتھ پیر ہور نفل کر. تیرے ہاتھ اتنے کومل تے کولے سن, میں ویکھیا انہاں تے کوئی اٹن نہیں پئے, کوئی کٹے نہیں پئے. ایدا مطلب انہاں ہتھاں نال کدے کچھ نہیں کیتا گیا, کدے کس دا کچھ نہیں سوارے ہے. انہاں ہتھاں دا جھوٹا پانی میں نہیں پینا. کسے سیوا کرن والے کمائی والے سونے ہتھاں دا جل میں چھکاں. ہن مہاراج نوں کی پیا چنگا لگدا ہے؟ جنہاں ہتھاں تے کالخ رکھی ہوئے, جنہاں ہتھاں تے اٹن پئے ہو, جنہاں ہتھاں تے سیوا کرن دے نشان پئے ہون, دو چار زخماں دے نشان ہون, او ہتھ گرو در تے پروان نے. تے جنہاں ہتھاں دے اُتے کوئی داغ نشان یا سیوا دا کوئی چن کوئی نشانی, اے وی سرٹیفکیٹ ہوندے نے سیوا دے, کہ منکھ دے ہتھاں پیراں تے کوئی نشان ہوئے نے کچھ کیتا ہے. ہاں اے ضرور ہے کہ جے پھاٹی لگے ہون وڈے وڈے پرچیاں دے کرپاناں دے, تے بندہ شک کردا ہے کہ سورما ہے کہ کتے فسادی تاں نہیں, بدماش تاں نہیں. وہ نشان بھی سوال پیدا کردے نے, جے تاں سورما ہے متھے تے پھٹ ہو سکدا ہے. تے وی اودیاں چنہ تو پتہ لگ جائے گا کہ سیوا کرن والی بھاونا والا ہے کہ ایویں جڑے کھڑے نال اڑن والا بندہ. دسے گا کہ لڑاکا ہے, لیکن کس قسم دا لڑاکا ہے وہ بھی پتہ لگ جائے. گرو نو کون پاؤندا ہے؟ جس دی چھاتی تے سور بیرتا دے چنہ ہو, جس دے ہتھاں تے سیوا دے چنہ ہو, جدے ہتھاں تے پیراں وچ سیوا دیاں نشانیاں ہون. صاحب کہن لگے انو سیوا چ لا دیو, سمرن وچ لا دیو, ست سنگت وچ نمرتا سہت بیٹھن تے متھا ٹیکن دی جاچ سکھا دیو, امرت چکا کے رہتا والا کر دیو, سری صاحب پوا دیو اس نو, پھر مینوں چنگا لگے گا. مہاراج نو تاں چنگے لگدے نے, گرو نو تاں گرو تاں او منا سکدے نے جڑے گرو نو چنگیاں لگن والیاں گلاں نو دھارن کردے نے. جویں اگلی تو کچھ وی کیا ہے, پر کا برا نہ راکھو جیت. جے ہن بندہ پرایا برا من چ رکھدا ہو, لوکاں نال دوکھ رکھدا ہوے, گرو نانک نو کیویں چنگا لگے؟ بلکہ جڑا دوجیاں نو دکھ دین والا بندہ, او دکھ بندے تے پرت کے آؤں گا, آپ بھی دکھی کس دن ہو جائے گا. تے جڑا سنسار دا سربت دا بھلا منگن والا ہے, سہ وشواس کرو میرے, پر کا برا نہ راکھو جیت, تم کو دکھ نہیں پائی میت. مترا تینو دکھ نہیں آوے گا جے لوکاں نو سکھ دے گا. جے تو سربت نو سکھ دین دی بھاونا رکھے گا, تینو دکھ نہیں آ سکے گا. تے باقی سنسار والے سکھی رہن واسطے نا تنتر منتر دا بھی آسرا لے. صاحب کہندے نے نہیں, میرے گرو نے مینوں واہگرو اکال پرکھ دا سمرن ایسا پیارا تنتر منتر دتا ہے جس دے راہی دن رات میں سکھ ویکھیا. ہر ہر تنت منت گردینا, یہ سکھ نانک آن دن چینا, دن رات میں سکھ مانیا تے ویکھیا, چینا ویکھیا, تے جدے چو میں سکھ ویکھیا. میں تہانوں پریرنا کرنا, صاحب بچن کردے نے, میں تہانوں بھی بچن کرنا کہ تسی بھی ایسا کرو